0: meme di na to yilole ni ndo molo ina do casque de grisier lonyo bo ina do ndo nko mbona bla sangri eto nganji wele nu ina do sinte ko mi ni emi je fi de mi je lolo emi na di onu ça dépend o ne gbe yeji donc quelqu'un ne retourne to kwa lo su tricycle kroboto do ate kroboto no le lo su ndo pulo e paso kroboto de le timbo casque we ino zan Kroboto de ti bo ene di vers park bo ene wo yimo lo yimo
1: abiye. Ndere bi ku ekuno yo ne ro kroboto. De horo ta na wa yo ro kroboto.
0: Eh ouais voilà au fait tricycle.
1: Yo o gbadu
0: yi bo lo. Miramo yi ko de je ke mo ro po mo. Effectivement kroboto no ne le yele yo gba lo di ko nko bo e to ta na yi bo e do vitre do nu kon donc ene protéger yele. Donc ene ndo bo ndé to nu kon na yibo yin vitre lo lo. O wa e so ba yi do na mo ndo nu kon. Donc yi do na tempo bo era wa so. Yi do na tempo e na me. My any kroboto de tin bo yin na do o esu glass do kroboto lo ji ma je sais pas si je
1: dis
0: ah de leno do voilà cela veut dire que yin do na tempo bo na tin do e no ene na tin do esu glass bo na wa son ga parce que vitre lo e servi na ne Fabrice no yin na moto no donc nde na basine bo na do wa no ne u na basine iro suga donc mele ku we o de mele ku bai moto ye ba inde jehe ye ba ikeke ye ba inde jehe ye ba ikroboto ye ba inde jehe ye ba itrisi ye ba inde jehe don meropuro podo anu ti inde jehe keke to inde juan do ze aliji inde jehe uwe do nanu ze bo sonu eton we po jaliji ene ni ama sonu eton bo ponu wa ido te were iro ndo itafu mi le amoye ma yin ro itafu ye
1: e ko moto da ko ron le e te no pa 5 me opo me da ko na
0: ene wo Minodo sécurité routière mais dans le français go minodo une question de comportement ni nomme gbetoton ni nomme gbetoton doni do mo lo ayin gbeto dagbe bu jaliji ni nomme to ete na zo ba na ha ugure awito to ete na zo ba na ha ugure me to yero mo ndere to mbo no do te ko do no to buna mi do ko hu me ko to mi to me doni do mo lo ni moto da ko ni le ye jakaro fu yero to wezuji boro to vakun do ama zena gbawe mendo na ye menna ye gbe ne wo
1: e o to iko
0: do ye ni do mo
1: ko do abena ko
0: na de bo no te to feu me bo camion wa be bo eyin mo to me lonu donc ene son bo eyin de bo via ona mi to mi to me do artiste da ho wa yin me ne bo no ene do jo to hwe ne nu donc eyin de bo via ona mi eno mi do mo lo we ndi a to moto da ho kun nyo ko ndo mo lo moto da hukun emite e ko ma moto pevi emi magano tero emi magano tero de juro mi do emi magano tero wenu e juro mi do emi na so nu eton we we ko burando anote don dire mi no do ni ato camion me bo amo zo orange talo ene ido mo lo a we for orange ta no te we do
1: e o we na ka we so bo di
0: ni e we e to no je pe kunji ene ido mi le ko ko je fun ena gbede bo na yi amo ye ko to o tamele ponti to yevu to ndiro mi lo su to o kodu yoyo de mi ba yi lo me lo ati la circulation routière de mi ba mani mi sire me bo ndele no yi daily ni I don't know me dia no lo janwe juge na do na we do mo lo daily we ye ne wo don ene ma so yin accident ma don ene utu an se gan eton de jororo de jero to we ne oui parce que me bayi mo bo ndo mo le mi he moto da ho bo camion we mi to kuku bo e mo no tero ko nde jure do bo e ka mo orange ta bo be we so bro mi ni he po rouge ni ta e te di tene e di tina humene parce que we ni orange lo ti to lo le e ta ve to me di e na gbe mi re do mo lo wo su ni yiga me le ko ka so to
1: present ta
0: we ka do mi na din don we ne nu a he nu gble ni do mo lo nu gbigble ne le arrêter d'application et non ni mi o azi arrêter lo le mais vo no do parce que di den do moto kunkun abi accident si ho comportement we ni no me gbe toto we ni ado ni no me dagwe me de le tin bo aran no mo eto moto mo eto me ndo ko ton ropo mi ga je file mi je emlo zena 80 km gbere nugo me ga je emlo so he me emlo so he me
1: mi no yiye
0: emlo zena bro wa tete ton ka bro iko eton gbe
1: so bo e ka he o
0: abi
1: amo
0: yo ndo budi to sin pa tin eto no
1: da no so
0: e no no voilà donc a partir de ce moment là eso we nenu nde pepe de mere to bibasi to aliji ye ni ndo mo la hosu to mimo bo to nu eton so bo hosu to mimo bo lo le vo je sengoto ni gande na

0: Con terminal.
1: Benevi sunu benevi yonu hoton todo khuron weketen to paro to le garu po khotin nu kuipe a foton. Milena awoyo iwo do mo ti don ko safio Zakaria le bono podo dagbo ti gan po mi ko ko safi lobo Martin to sagodo e na so no nu kun to lobodo pon le bi sese na nu e jeru to yo gan to yin khikoto mina timenu do propo mi ton dajele o yeme e yin demenu mi ton le nu yen ido nu yen ji lobo nu agba side yina si ku level ton de ji le nu kon ina si ku tun apa ho mo ko ton yo en ye so asan do propo aton si ni waro te lobo ro biblo e nenu ne ka ro yin pon ji o mina ya le ton ko ndo propo mi ton le boko sin apa pe eneun o makai eyin okwe eye metan yo tito mele o ye ko de kon sin o te ni gbe emi to ku to aye nenu kare pon apa pe eneun mi aso pe odo propo mi ton le zan ridin o wan do sin akiyode suwo yena hunu sinu eko hunu sinwe minado le nu iwale do yin gboro ton ro ekun pla yeme eyinu satore lan se ku mo temen sin alekuo ni ba do nu do apapo ni bo minale boyin osise to egbede suwo eblo asan do ponu yeme eyin toto meji pon tole mina yale ton ko ndo propo mi ton le kota enelewe mina kento lobo won klekleun eje file yo ina sutanu kaiko le koton meton toro mi tole milevo kaido khiho esin pebo do do propo me bi sisi ton lobo odile mi do dido ponu mi do bibe meyo mina ye demenu kun pa satan paro mi lo ji ye me eyin o demenu kun kan o ko e do fine tin ye o enu iwa do potin lobo e sorote azogbo e ye mi ando lobo azogbe yi eran kayin nuyen ido nuyen ji alopade be ko be sin epe sansan do grand popo e ye yi fi mon koton de nu azan do propo aton ewe nu iwa eran na yin o tintin gbeto ina kenu do eyin edo demenu kun pa sa o newe nu le kono yin pon tito mele kono yin pon afo itele kono de o moropo azote kayin eyin tito meiro demenu kun pa sa itele o ina yin o tutun to iso asan do propo sin nu yin na me sin wa mo koton sorote lobo yeme eyin o demenu kun gan o ko edo fintle yo yebi khuhu afodo o nuyen yido nuyen ji mon koton sin o demen linlion wedo yen ponjile le edo na blokpon lobo azo edo na wa pipe ton le eje kagbon yi bo nukon yi na si khutin bo nwe bawe to vito si lede na si khu yi mon toro ali mon koton khu yo emejen e desin lobo so o linlion eneon so da yi hon nuywa eneon sin demen khode khode le tin e anon kenu deo yire sinon lo kanon levo so alo eton lobo do levo blu ndendile na lobo levo man nuyen kha yire le do e kongpla o demenu kongpa sari no esin a liko nuyo a mon koton ye deo non azando kpropo aton ye fo lobo nou vla fo bono kode vole aton si gudo jenyon minte emi do fi loba so kule o do kpropo o mitone mina yi dagbo chi gangon baro azan ekbe ton yin azan do kpo nou yeme e yin toto meji ponto mi ton le dagbo chigan
2: Zakaria le gbono egbe asan o igodu no faso me no gbo eyan san o ton po kan asan eyin gbe bi ton o toto mi ton enere e khodo bi de asan ene e khodo mi de ne yo e so do te lo na si khote pon ba zo yin azo lo yin toto mi ton enere ton yo e ro dan tun do sun me wa yun me wa do ime wele bi khuyero aso mo kan ton ira tun do agbaza na no kan ji sin apa pe lo na si khote pon lo de na wa gbe no gbo lo na yan la kan bo nu kun yo ren latin bonu eyin to fi sun to fi yenu enu abapon gboro apamo ko ton khile aso te ngbeju odaho odopo beru ratepon lo wa npo asan e hometon eyin asan de forisu le la siku tepon lo blogombo aso mo nkan ton wa to eyin toto mi tan leyo an siku do ogodo olanfebe bo alo eyi nda kon npo lo tun lo meji agbasara na kan ji pakoyo emi ro ratepon lo blo era tun nuero alo sin da kon yo ero ratun mo nkan ton hun iso okugore do te mo kota mo koton e so do te we ndo meji nos infirmières notre avenir hun eyin o yemen do to meji pontore apa mo koton khoyo do o so dayon mi tan ero na tepon lo ratun le blogbon e lo kan si khudo hun lo e yemen temeteme yeno wa so mo koton le e si khuten pon lo rin o gbe temeteme le o kan ye hun apa ni khoyo eyin aso tachi titen gbe tan lo bo ye tun yere meji du gbe bi meyo era inde boy aso do te lo do kun peto gan
1: mina go sin aliye ne on ti le boy honka e no don to mi don si zo atole nu we kha ko sin khuyo ba don mi do ji aso e wa o e no le vo ato ko to bo kon pon lo ji nu we e mi wa e nu kon yi te ka de me nu te ka nu we je to de me e ni le aji o ye tre so nu wa da ho do poro te be ka yin asan do poro po aton sin nu wa lo boy so te lo bo so mi e mi blo wa ile yo leyi wa so pon yo yina peje pon ba pon je nu kon yi ka tiyan ji nde ka je do de me vla fo wa ji hun nu pipon eneon eko besin teni gbe elo emi to ku to aye do apo metan we ni wa mo ko ton titin pe to de lobo ye me e yin me loburan so afo to to me ene le ye do asan do poropo aton loburan gbeje nu pon na lo so mi so mi ene e blo sin aleho ni wa mo ko ton sin te me on ye me e yin we de kha me to lo kha ku sin ku egbe ton le ye so afo to to me o me so ti to me e ndon to so mi ku no sin asin ku ye e de so lo mo so afo o to to me po to gangan de de no do ko do o do nu se sin ale nu le o keke ton le ko e de pe le bona ni ta me le bona gbeje nu pon do so mi ene ye blo wa ye o so mi e mi blo wa ye o le ye wa so gbon yi nu kon yi ka tiyan vlafo nu de ka je to de wa nu de ka tin lo boyi nu da gbede mi bo mi ren mi na ren ene o nu so mi defo e jawe le aji o eyan ni ta me pon do ene le pisese wu benazon lo bo nu kon ye na le vo tinu vlafo ku de vo sin so mi e mi na blo yo e an si ku le vo jira ndo bo e le vo ja cho ru e ko wa ye hun ni wa mo ko ton e ro yi ye ye fo lo bo nu ko de vo le aton sin gudu o mi de mi lo fi lo ba le vo so kule o do poropo o mi ton le desu o dagbo o chigan
2: wa bi go sin fini zakari ali gboro mi na dito cheta to me ton lo ra tun lo benji o me me le lo yi tele ma le wo ite yin beru na tepon lo isen pete mo nkan ton hoye ma mi de tin yo nu mo nkan ton me nu kan ton le yo itele yi so nu bo ba pa pe nu kan ton e na itan yo ide ye koro we so kan re de na blogbon lo bi o jobe won me yo sin apa mo nkan ton pe lo nu wa mo nkan ton mi ton lo meji so e wa yi we idre ku je o yo ji pere pere lo kan itan pe do na pe nkun do nu e nu lo kan to mi tan po to de fo pa pe we lo ministere des affaires etrangere yo iwe ro nu mo nkan ton nu Merako Abdul Rashid Shabi eyin odopo do tuto me ehn indo egosin fio de agbe loyi joro itoko ti wono edi donu merako iso khode khode lo do nu iso edi yo merako na mo cheme tokun pla do meji era gosin tende be wo atende me yon mayin o moto mi ton mlomi ne be eran to wa bine ite pon lo aso ton moto ne yo de kanu gbenu go te ngbe julo yon bo ndo meji nde me na wo edi me yo ile do ha eni ti te ngbe to oyin kan tem temele nu polo ko si fi ode si wa pon o je te wo ya fo ye yo mo je me ni le bi ku itin ile time bole na o mo je me tan me ji aja kuzu kuzu ndende e kun pula do me ji ira yi o fi mo nkan ton de no no da yo e so do mo ma na no mo ton si o ye fa me zo mi na ton me ji e so tu tu me yo de de fole bo o na ji no o shislen o dosu o gbete me san e ko lo na o mo je me tan be kun pula do me ji o wa ku pon wa e kula fo lojo o do po de we di na gbe lo yon do yi me lo yi ma ka ito le sin o apa ko yo ye ko kan ton bo le ko ye ton di yo amoro ben ji o gba yin nous rengba au valise mitan enyon do nouveau vo do proko atan we iso do telwa itele na mo enyon bo sito o jome ho en a khala meji beneto reswo ele so un me devo nou ele inu lo le vide me we ndo meji yime ime lo kwe maka mon koton le ye yo ndudu enyon o beneto atan no jro ene ka gwen lo du ene we zombo peto in peto lo in dato diri yo mi kwi na kwe to o peto buron mon koton le bo enayi e yo e o e khen e no ndudu jro e bon du we na dube imbe ne to ton yo sren de lo na le akwa to tiyan on lo wa kwe gidi ene yo iso do te yo men konton le do so e wa ye yo yitre yo yikoro o yiye yue bonu ye jete bonu chikbon de tiyan bonu domenji kode fo le wa che ton ton mi ale na mon che me metonu o maka kwe ye meton
1: dago chika minayi wedo kwa sa to to badono mindo ji yitre so nui wa do prote lobo yin biblo to ni wa eneon yesu yin do cafe scientifique lobo wedo pa sa to to do buha o peta eno je kun do ren leji be lo do association beninoise du droit de la famille yo ino bu lobo so ni wa mo ko ton so da yi do le ina si ho wa nu gbon lobo a che e yin renu to yo ina si ho yin nu bonado nu kon yi bona so gbe ha nu e yue ogbe elode bena si khu so to so tinjan yin ren le so tinjan yin bonu le bi si na si khu no nu ganji bonu kon ye na tin tin to bo fifa na pa sin pelu bo tinjan renu le me ni wa mo ko ton sin de me on ka e kwa za do kwe lo gba sa to do ni mera ko victor o dasi a dosu e yi kho lo bo na mo jeme ton pon jere e bi renu me on me lo pulo podo a che ton vile do a che ton renu de suro do acheton eje khalo bonu do kuruko mitre ina si khutun acheo buran si khu wa so deji bonu kon yo na si khu yin o tintinu o mi to bo mi se enile yo mi tino ji mi lo kun si wido o si se wo bo buran do sutanu khu me tinton mi na yi o wan to ton da ko chigan
2: mi na yi wan to mi kai wan to te kho do gbe mi ja sakaria ligboro akhi yan khi da kho wan to ton bo igba yo ne kawa gbe lo bo yeme ime lo yan khi sinu sinu ya nyonu ya da ki mon ko ton le meyo yi mo te tele ton ene sin a so bi na mo ro mi ji a ho zan gbe e mi to gudo e inu ne kon lo blo ti te ngbe ton mo fi mi de e ho me ti on lo propo yi me ime lo yan khi mon ko ton le tole yo e ku ton di di gbe yi nu ne e so do te lo blo mi na tun re me ji e pon bo tri tri ton lo me ime le lo no wa so ru kwaro gba sa li gbo bo idi yan itele iwe nonu bo aso ni to yin o wiwa marc antoine kujia enkan n tuto me so do te ru akimo nkan tan me onu bo e kholo na mo je me boro me ji peto in peto le lo bo te e ra te po lo nonu bo yo e we debua e yi o afo onu ton kan we o ko mo lo de ka to gbon nu bo te win le mi to bo te na yin te me bo iblu o nu we bo iblu po o sisi ko ti te ngbe tan bo e de yin o gbeto do po poropo boyi peto buru mo nko ton le bo nko itan le edo o wi mame modupo yira mo yituno meji emi tendo o fi mo nko ton no inu taji wa yira meji me yin me lo ko na ki mo nko ton men po lo kuro asori asori wa ndindi sawe yo yi dewe e so da jo we tite ngbe ton tubo peto peto lo ma ko no fi mo nko ton ha teme wa ko era yi peto buno mo nko ton le apa ne fuyemi na tuno meji akhi khodo ide yo e blada ti tengbe ton do o e mo do e le mo aga hon ahsando do bele sando aga sin akhi wey hon e mo ko ton ti mo yo mi tuno meji mi na kule o do propo o mi ton hon akhi da khodo popo yin o to ko me sin akhi o ro wan do ton do e no bele sin agbaji
1: we me tin ton mi an so lo fun le bo won mi ton e je mi si file yo mi na se so kule mi
2: bobina donu mi do meji o ye kwi ha de dofo da ho do po e so do tenu sun e me mi de e ran me di na si ho zombo ken tole e na sun ku itando bo gbe mi tan na ngbe jogbe bo bi ni tori so ina mo o du ji na no le lo na fifo nu ko yi na tinye ye fa ne me o me ma o ta mi tara me ra ho o era gujarato nu mo fi to ji paul e do do pro pro mi tan da nu mi na wa fi no ha ye hore jiji e la solution ajra de fu kama bebe ali kule hon ku na do ali fi fi le lo do o mali mali to o pa o sin o ali kule hon kan fi ne e we ara mo itele de do o ali jrepo atomo nuwa enabe egbe lo kraforo sigbe sun me mi re ton se asan tan fo ton kun odopo gogbe egbe din yan mi ran ton me ji kan tewe be ira be 19h do ile ne ba pa ko nkan ton be 19h la foro o 22h ga o me bo so sans sans gbada kan tene me sans sans ibe ra fo apa ko nkan ton ro o kan ro po be apa ko go ira be sin kan te me lo wa foro kan o me mo ro po asan ton gbe yo sans sans gbada odopo e kan ro po me kan tene me ache kan ro po me kan tewe me ache o kan o me to ba san kudu kudu ton e ye na sans sans gbada nu po kan po mejo e kan le vobe kan ten me ache kan ku me kan ten me ache o kan wo me pata e gbon fi bo dudo nu mi yero me ji dide o wi odo gbon tu taji apa ko yin o matue o ta worpo go wa je afoton eyin oko aton ku aton go e bi ogbon yo mi me yin me le lu agbon pe mi le agbon pe mi le mi se pa mi bo ndo me ji ma zona agba mi ma na mi boje yo mi wa mi na mo boje riji eti me lo do me ji etoile eyin ahon gan o son vi no sin fine mi no no o mi no fine yo era pro mi wa te fu kan mi mo ro po me de me de ti ro no glo ze seku alada era pro mi wa to ri te fu kan mi bo iko mi de la pli hon kan ten ta ko ton ele pro mi wa o te fu kan mi de ti 5 e mi na mo wa in jesus christ wo riji alo kan de mi kan mi na ku ku wa in 01 65 74 13 90 01 95 91 91 50 mikalerun eyin o gbavi onupena itan won edo mi de mi ale tempo lo le si bibo mera khon mo vito ji paul edal wema elomi do won eto mi
1: o we do gba sache pa ton ye te gbon fi lo bo yin ko elele mi na khatin ye o ire mi ni tempo lo bo wa eyin wo po renten da ho we do gba sache pa ton lo bo kado akwepwe e akwepwe trezor pe mi ton kodo mi de neme lo bodo kajeun lo jome runje teten benadin kantiton sin alioji toye mi chawe yo besin teni gbe emi to kutoye aso asan gbele mi nanan wa besin kanwe atare meso ikan aton mi nko ni le o yewe yin ososu marcel vinzo gile jele elil jele eli Lonson Charles Osokenu Lucien Odosu Frank Adomo Epifane Ronze Cosmo Akoton Herman Gabriel Tonan Atali Théodre Okutojo Alessandre Johnson Johan Kuban Yeme Enele Pi Oduklo Claude Fréjus Awanlede Meda Minase François Sachwa Marius Ayayi Chameli Romaric Frange Ohuntonji Amon Tiakpe Bienvenue Okoji Kenneth Dimitri Ekwe Azonyonde Ofenuki José Adjasa Belo Suraju Pangon Frank Sosa Akpeje Obube Michel Ajibao Romaric Mama Mazuku Aranzo Glele Ulrich Otiakpe Gabriel Nda Wilson Patrick Menagbe Serge Otaleu Epifane Oboko Jérémy Asse Emile Otoni Opanu Omorupo Asogba Zodiac Ohunda Hofirme Okusa Romaric Komlan Kafui Marion Oseinso Pulrich Ovénérant Kasu Kofi Justin Zancho Elojo Tangi Ososa Marcel Odorino Fréjus Salami Abu Kaliu Olatunji Olupita Abayomi Kudus Abdoulaye Mubarak Oligali Ayeratu Omo Karo Theophilis Eri Yomi Benoit alias Osonde Suleiman Odaibu Egunleti Jean-Luc Sibel Odumondu Christophe Kokoye Marion Raji Bisiliu Titu Machikuru Oseni Ismaël O Ibidakpo Afisu Oke Idou Lawani Waidi Bodo Okudoro Osenu Olufemi Steve Jean-Claude Pan yebi sese edo mina tenkpon lo buran tron do o wegbo renten o dako eyin o wero gbasa che ipa ton lo bo karo akwekwe bene to ton trezor o edo kajeun do chome hun che teten bena ten kanti ton sin alioji ton hon mina yi o wema abi Yes, ehodo ediye mina itan lo buran yi to e karo mi jawo yo aso asangbe lewe mina wa besin kan we adare me so kan aton me mi adore mi proje o mrako Gilbert Ulrich o togboron edo mini so won ene on so kule do propo mitan
2: e so we ne kule mi gudo ye di mina so kule mi di wen tutu me e don do di wa pe bo ndo me ji eto be mo to o yi me le lo yin onu fi mi tan ba le le yo yi te ye ise pe ten yo nu wa de tin ba so do ti be kun pla do me ji ko ye me tan yo iran to be ka ko ti to o de mi ko do ko ton ni ti be kun pla do me ji e yin gba lo dan han yan le tan tan tan be lo lo fa list ne yo o to nu fo fo atan e so do te da ko bi yin o 28 pouces e bo de o 24 e wa yin fi fo no bi ku iro to yin o 18 pouces le ji won ipo fi lo tintimero me ji do pro pro mi tan mi na se bo do fi fi o jako ha kwe do dako en o agence de la gestion logistique des officiels ne yo mi na se bo do ye tele o o de bi na ko ba klo da gbe ne le yin o pa da da gbe ne le na je o mission mi na tun de ti e gbon fi lo ru bi bi oro pro pro mi tan me ji en mi o societe agree jako ha en aglo o khoro mi de bo ndo me ji e ma so ni nu mi yo mi heon mi na tepon lo ya wa to asoro popo je kwa itele ton be ran tun de na popo ndo mi ji eyin o gba mu nkan ton yin afogba ale alian gba mi ton ele na ja si mi ton ihun valise khodo de nele yo aton ele fe wi to fe 4 18 pouso eta indo po era do mi si o chobi na bi yo me khume fo ene do goye sa carrière ri bon
1: toro mi to le gan do po kho din nu kun iko igbanu kun do po do khuro nu e keten to paton milen na woyo Zakaria Ligbono dagbo ti ganpo do matin to sakodo pan mi to gbe ni mo ro eisan
0: We come and been in

yɔkpɔ vɔ kan flan nu me ɖe nuɖuɖu kakɔn le ebe yɔkpɔ vɔ numa ya ta be dzoto be eɖo kplɛkplɛ kple bɔbi fãtɔ tutɔn bɔ sukpɔ eye wo fɛwu nu fitoe bo wuli boni nɔ lɛ woni do game nu eno to lɛ eno nya to game ene o ene wa dagbe nu nɔvi mɔdzɛme de boe bawe aɖe ɖo nu eŋtime nu etsi le ebi hwesia kpaxoe nɔvi bɛsi di ana tun lɔ o tun ba ɖo didɔ nu ɛɖɔ o fifɛ me de blodo aye die de na mɛ o ni nuɖuɖu to zãzã hoe me gbada tɔn ene o ana wlɛ hoe de egan ɖo azɔn wini wini azɔn ma ɖo nukutɔ eno ayi dɔmɛ ido aluɛ de lɛ mɛ yɔ ana wlɛ hoe de egan ɖo bi hwese nɔvi tse sunu nɔvi tse nyɔnu eɖɔ kankpo dze nunyuɛtɔ xomɛ o eno huzu bute nunyuɛ temetemɛ eye me ɖa xo o tun ba ezia gete boɖo kukplɔ woe ɛdi lɛ ye tekpɔ bo yi ye zan do wa lɔ toe mɛ bo yi ye bo di zɔli gbɔn dzi die eye ana blɔgbɔn temetemɛ lɛ ye bɔnu fifa na yi toe bɔna yi ʋɔn do toe tɔn ahe o ana yɔlɔ 01 97 25 20 91 mɔɖɔ kpɔ ahe ana yɔlɔ 01 95 18 91 23 eyi akana ɖɔ xo bɛna yi gbenue wɛ kpɔ whatsapp dzi o xoxo 01 67 82 64 33 enatsɛ nu ɖokpoɖokpo mitɔ lɛ eye mi se nukplɔ mɛ lɔ lɛ bi hoe die azɔn badabada eye mɔkɔn tunɔmɛ dzi azɔn ya be nɔ hɛmɛ gble bi bo nɔ dɔmɛ ekuto bi ye o ewa yi ŋui azɔn wi be ɖo to nukplɔ mɛ lɔ lɛ bi hoe di eye me ɖa xo o tun ba ɖo kplɔkplɔ mɛ wɛ kanubiɛ wɛ ya alo eyo alo kan yi mi xa din lɛ yeyɔ de yɔlɔbɔ kanubiɔ lɛ ɖo ŋui aho nu wɛ yɔ dzo ŋui aɖo me ɖa xo o tun ba ze nukplɔ mɛ gbasa yi lɔ bɔ mi akplɔ mi ŋu dzo ŋui aho aɖo bi ŋui aho ɖeɖe mɛ ya vɔ kɔmiseria fifa dzitɔ yi azɔmɛ xo dokɔtɔ eyi fifa dzitɔ yi grupu de ɔgudo fine eye wa hɛn ayɔlɔ alo kan yi xa nu edin lɛ bi hui bɔ mɔdzɛmɛ debu wɛ de ya nukanbiɔ mɛ de wɛ anu timɛnu mɛ de wɛ ena lɛ timɛ siso siso tɔnu ye domi de su mi tunɔ gamɛzɔ wɛ ena wa do fi wɔ esi timɛ binu mi o fi gbede kun wa ena tiɛnu mi bonu ŋuya zɔn ni gosi gbɛzan mi tɔmɛ bonu kɔn yi fifa dudedzi eni dokpo dokpo mi tɔn lɛ bitɔn. Merci beaucoup.

0: Lady Sandy, Fana don widow. I know blue, but look better no may for better the dick when fibro, but yet you and me for you and major a domo with be. Hm, wado war, a way no tadio. Ya, Biak Pineapple, better moon, they look bay me fee. A jantan can better no go see your wound, but tornado every esque we no yes, you may. Better suka. Tapé le no et tapé le coco quoi non c'est béton tout étant on doit y assumer et il faut doit monde by dey et donc le tag là attends nous do mi dey fini yo ko do do mi dey me mi dey
1: nkaji
0: me dey babo na level do mo je meton on a do deji do nuyen sizin pa pe mo a lo pade mo radio to pa do dey mi dey ni chou ka rena yo 01 96 56 14 31. Alors, il y a
1: 95 79 73. But no machine de wone o hain hain. No machine de wo hain hain. E ye ka chi mo. No e zon lo bo. Yon wo lo home si do sun wo bo. Sun wo lo home si do yon wo we yo. Bo e me de ka bo a kambi yo. Yon lo mo lo do. Nile we a o.
0: E si hu si. Mo jeme. Ma do a supa si poton ene le wo. Bo nou keke gbele do kwen to men we. E si e gena ka chyo tu e gbele. E gena ka nou kon yi tu e gbele. E gen o. E na ton nous brabra de bokuri so et si son adomo jeme a pa domo jeme genge won mi tu eto no me je jido e no yin lo gbe me fi o me bi so jire to ya eh o na blewe ya no ma wada logic o suero me do so we o ma yin do a lo ton ji ma igbesu da lo ton ji ko e do gbese bo we kon ho nwe ne bi hu nke nwenele bino yinu mwono bledo me u. Nwe ma jekpo kawe ya yo. Ma yinu ene kon u. Kheri nwe e jode bwero. Kheri nwe no blue lea, no blue lea, no blue lea. Tukwe kai kreito e defu mwoti mwono e ye jen ya blue. Enele biyo. E gena kenu bre, beri kberi du, gwe santu eme. Gbe me fan me we yin me diswo sin. Gbe nuno. Amala yin be chi ndo a hoa dudon. E ti awan me de bo a ikatu e karo ji. Aniaga wanu medebo kudiswa akho ibu damlo kulowe. Nuye ya ite kudiswa katun. Moto sindo bezan kudiswa ton wu. Ba mlo duto kulowe. Ba katun eto no nwe ne mblo tiyon. Nwe ya wa imbo mblo nwe ne on todi yo se todi yo se yo enyon. E walo le ya ka zanyo nwe ne on nwe. Hun. Nwe ya kudowe mede. Oh. Nwe mede yo do wiwa abo jijeni. But me kle ta bo tiyon kle ele de mo fi diyo. Kle che ye ta o mo komo. But agwade ene mi do ni agbade yo bi winyo se en bo. Weka do to weka ka o.
1: Nde no tonde me a.
0: Nde no tonde me a. Swa dwe agwa jayi.
1: Hon enyi mpon kwe do ade me diyon mmodo nozo che diyo diye do. Nwe bo nwo e jeji. But nye kaze lo ka blubluwe o. Nye ton o ezele na zegme ya. E sin pwede su o mwondo ade ya.
0: A sepo. Fa. A fode a fode a ren ade yo. E ren a dewe do ale di. Ma do ene le e chile bo le chile. Nwo di yo nan be di jenwe. A tu eto no nou le chile wele nwa. Nou le le chile wele nwe. Ka son. Bro. O. Nou me se miton le jenwe yin tokon nou me.
1: Se ka di.
0: Tok bo tuwe lo kwe. Nobo nobo lo kwe. Me ene le yo. Ye dewe nou yi sou sefi. Bon nous vous nous mettons le temps. Et où est-ce qu'on? Mais quoi là nous nous cac blé présent. Ben nous nous cac blé blé. Ben nous chaudé. Bon chaque année yo, il nous bloque sur le rein mais. À moi. Nous, mais oui aïe, mais oui yesu toi yo. Fille rien à plein nous mettons les deux bon anan nous doit yesu tondé. Et dépend quoi sur teme teme il nous doit peiner. Et encore est-ce que mes deux temps il nous peiner. Mais nous à mon coton les yo, nous aïe. Bon, mido. Et le temps donne me. Tant qu'on donne me, t'auras me voir. T'auras donne me, aïe, t'auras me caca. Oui, coup. Tant donne me, rien à voir, talo me bogen fan bogen fan bogen fan bogen fan ta kon ya o son me blen hu to so ton adu mo je me
1: desu desu
0: desu desu one hun me re mali le dia e si ton nu yon me bon nu yon me be do fini ni yo nu e si ta rien a ton we be an o kon to si sa fo igba ta ton me ti ndo o ede amayon re si si si
1: e rena le ite we
0: blu pa ga ipere rena yi do ti hoso wo yin vodun bi tiroswo toroswo ewe foton bi tanai kan nai pere da si ton boyan kan pere ni e kan pere nu tan bo tan to nu na mayo blo atan nai vo kan nai bre so tan kan nai blo nu me ala bo no ti twe kaka bo mwene nai mwene le bio amali ton dia simon fun jeme
1: fun jeme a
0: e je po dia rien mais ton se meno ise o tobo tero kwe no bo tero kwe to ren vodun no ren vodun yeni klabo nu lo ni mo da gbere me ali ton jibu yoro yo na si
1: yeso we
0: yesu ton de teme teme le no nan dubu ye gbe le no agbe ede edo titi me guto nu kon ba ya tun ton me wi gbe di ende me wi ka jen ka rena sa e ka yin ne o kede ya nu de nu pon kuti kuti de bo pon e pon bo guto gbeto bo mi ko tun bo tun da ye o bo mi ro ko lo le se di me ali sa bo mi ro dudu e bo fi rena sa fodo be we do me zo yo mi tun ton do me je nu mon koton ede bo de gbidi gbidi bo mi ja kan hun mi manu ai kha mi ton ninu ho hun kha mi o mi manu ai kha mi ton ninu kai kha kha mi o mi ba gbeto jo gbeto era so mi do alijali ji do egbele eyan a atigba de kan meta fu de kan o awo eno do o ede kan cho tam tam mo ka de tegbe han amago dan jojo a o ana ije jojo me a nous mon coton les miens donc tout vite aussi les ben à tout instant on me dit t'as tant et non a glace le meilleur et ouais dis ça va fille plateau aussi bon ami d'aller ça perdre bon nous médicaments au biberon ouais allô médicaments moi j'ai médé bonjour on a doué gagné 96 56 14 31 et donc t'es vieux
1: et rien
0: et qu'elle donc
1: na kamio kleon e mi wa won do me ledin bo wa su pasipo won ledin yo o plon de temo e e karen na si huna me bo vivina si hulu tintin da su pasipo tetin we bi sesenu de no aje we denu lobo me no tunu e zo lobo huyan huyan no ko sai ya so na ina nukme asi elo na ina nukme won do me o plon de temo e karen na si huna le bo ina yin do meje e pon lo yin se die yo nyane pon lo die na se hu na yin lo bna zon lo bo wo do biton ina jijen lo bna doji
0: jojo ru gbe meji yo e su po sin pon do me pon e si hu han do aye ji no mi ton le no bo ji mi kaka bo na su pe kaka kaka bo po ba fo fun iwa lo ba lo fun iwa mi so gbe mo nkan to me gbetian mi so ru pe mo nkan to me e gbetian kun pa to fe na ihu yo esupo
1: esupo
0: ite kon don han han wa n ma so don te me kan ji do khosa papa e to roman e no supportable di on asisi yo o tu message bidon de lena papa ma o kha mama to mama ga o kha papa to sin bidina wa no nele don fifa wa khome a asi bloqué portable ko du no asu nele mo alo ko yan khati a ma isa no podi do mi de bubura su pa sipo a mi na no le lo mo he na khosa wa era renda gbe wa e kai nu yen ade blo ade le portable di mo e rena bloquer fili nu e ba san di via yon mu karo e ro kun kon e fi kon yon no wa hun de
1: tachi
0: bonu nu ko do nu klin klin de le de bonu a fini bon do maji a do ku yan do ibo maji via e no se pitina wa
1: se pitina
0: allo nu ko do nu de le de bo ndan me do kame ene le bio e wa yin we
1: when we guy men adan do no aso e so di da do guy ne mewe ya
0: ewo o when we na do rene mo tin yo redu do when we ne le de so do ali ton dia ya e te wa ngari to ti gba koru pe hun no ti lo mo gba ho ne na ino me ti le pa ide ne le no wa we ba nde yon do de mo ya ndo ni le ro kan ti ande lo kan ti a be e kon e ana so e do sin bo oji bonu nu ene le do mi de we do e yo ye ago yin sin bo oji bonu te san wa do e ke no le bo pa won to be mo nkan ton e ka do mo bonu amora forma so gbedo kwen to me an amlo ina no doko sabi na no amlo simple wa
1: eh
0: nous mes esprit nous asisa de we mili sou mi don mede we semi do de mede we semi do de bodo mini a rempli condition
1: le
0: chobo wa le ko an ye de nano blo amlo ma do de drop barabara de drop flo de nano ku e ino ay gbeto bonu ye ne le jeti to egbon ju a rien ba fabo imo
1: bakanu bi ofa
0: ah nwe le kati le ehino eno da mi sa me fe tun le ba wi ba don me do faliji nwe ne le e ma ko info du me di jene
1: eno opapa cha we do drama mo
0: nwe sa kun direct ne sen message très clair ne ko ro kontu wa ne e ya no ya bo de me o e si don barabara de wa nwe bara jei ne kon ba kweda je gbigbiriji pon wa kwetu era kwetu na je gbigbiriji ajisa kwe adisi asa kwe amio aro nde busi taramo ya akaya o feso troye nku di nku di se menu ye menku di sunza ye menku troya we aton enemo tron ka kwe condition men kon kuto le no mo inde gbe yo nge na ti te do inde eyin lo o ka flambo kono do hodo kakakaka di bodo e na do hoye to pola so ifo e ka do ifo o wi me ime bo
1: wa fa
0: kangbe yo eya se hoton bo se halo bo se holo nwe konye sinye konye ko do ho bi be ko gbon nwe aro sisa nwe gure so awaso ndole alo nwe inu bo pipa cha we
1: ana ko modeme
0: bo e wezon bo make again wa be do e o on we gbe yo on du so bo imla ye yo bo koro do a bo koro ni se fa e ko da li energia
1: ya li energia
0: e me ko mi to le kan yo et na do lo ton fa do podo lo ton bon do lo ha ton bon di be do ko ton be no yi a do mo je me
1: lesu
0: ohun won du so yo i mele yo kon di won du e don mi ame a o a we nto a satan di e da won mi ame a o a fon klin ze ni di eto wa nwe ro gbe santo nwe ro nu kombo na re nu na ja iba do lo ton bo di ranton bena do le bo ko de so mo ah e chon mo fi no fe so re do masé nuyen podo fe ma so do ho gbe me gege no timbo mele no do non hori mo non hori mo alors vous les voyez do ade moi gbe me fi ho enye ne hu e ba de si o you know baramio abaramio ana ba ya de si bona dakon ba kon fi penwe bo kan ton eton no me di ho lo se mi le din se do to gure to me bo san de ji bo ka pon no mi ma mo pe jo pe bo za
1: e no e ka do mo bo ni do fa n ka do fa kan we le bo nu fa ka do sen mi le bo a ni se le blo le bo nu yin de so o se ma yin che o ren na les on lu bo nu dagbe fa do na wan mi we yo dagbe na ti bo o fa na jo mi do a
0: eh blo eh wey fa kan bo fo bi o ba ai sa fo alo nu de yin ba wa do we o o tu de ji alo o lo de ji je na sa fo to
1: gaji
0: ho de je kan do ka bo fo sana wa ma so yin we ne kan de o e kan we ne kan ye pon ibo bo pe to na yin o ba mo nu ba du o do e ken no du nya ya wa we be kon level kwe ba me mo koton bo kwe ba nu e de nu bo me kan ro kwe gudo helu
1: aro kwa omo e
0: aro kwa bo nu gbo me ka gbo eso aro fufuwa asi blasitan asi nu si gbowe nu brabra le si
1: ki hawe we
0: ka we ba de kon amlo ma do si fewe ba kan bo aka mo nu e nu e ne si nu e blo ade bo kwa omo e nu e ne le bi kwi do fi dagbede ya o fi opo do da me de do me ji fi dagbe wa kwa wi wa yo ti fi ro fi ne tu ro fi ne grand paro fine poro fine son ropo fi kwe wi wa yo be moro kwe di fi yo si fi ro fine wa
1: bi o fine
0: as se ro fine wa boro fine wa nu ya le bi wa kwe nu isan nu le me vo gbere kon mo e pa nu komende nu mes ma ra yi kha sien sien bo tun san po keze po bo yo san ho bo yo keze ho wa e o e na ja kwe ba to yin ngo mo ni e pon me ngo nu le ko kon ti te pon me mo je na yin ma lo gbede po o so kan sin bo tun eto mi je mi na sun gbe ndo pon yin do e ko wa ako wa gbe me ya gbe me ako wa bara ho wi de dasin
1: nu gbe o
0: nu gbe o bo ran no gbe me acha re mayin atinjo atino ku kan jo kan ko sin me nu a to tele yo be yin fi yo no e kon si san fun igbada no e kon si san fun igbada alors to e de ro nu yen ade blo e o nu e ne me je po na blo ma kan de me pon lo le se mi de ba se yo nwe neje kwa kawa chomo kwa e ka ye neje awa bu mo kwa e fa re na e bo de wi ton kawe ba lo eji ahen a blopon bo awvine de masano kwe gudu ayo e ken na vo tokawe ba kwetwe na wawe bo nu pomele na ji klacha do so ba vo hotwe me hun wene le o e ma do titi me ya nu ina sai e ka sai yo yo po mi ton le o e dele ina flu
1: ina flu
0: do ko mi ton di mo di di da pon ka mi din we bon ina sai bo yi si hoye si pon ile de pon vie caro 5 ans 4 ans vie le bébé bon isun gregbe nu yo on wele bi ka sai bo yete ka suo yina si ado mo je menu ku e ton ewe e wa gbeme gbeme we no yin o ina disparaître
1: kanji
0: ewe zo ba li sai lo le tan je mi wo
1: mi do ranu ranu do koro koro
0: no ado do koro
1: koro e no ka chi mo do do vi mi ton le mi do hodo bro nu bo e fi e mi do nu wa e gbe ti yo vi we mi do wi wa na we lo te mo e ka bi pon de te mo e ka ina si hu soro te nu o vile bo vie ji e mi de gbe di le yo in amoro en emi wa gbe yo mi de suna level ji emi dele bo pon de temo hena si huna lo bena yin nwe hena si hu
0: a di vitoué o vitoué lo 18 ans 16 ans 16 ans 17 18 ou enele o a rien so vitoué tien ma no do pe me ho pe pe na situation pe traversé kaka bo adu le gbe bo ye wa finu pe bo adu ko ene do a rien an so tien fi éducation besin
1: c'est ça
0: mablo le o me lo yo mablo le o me o konton toye o ama sitone finene a sitone kai wanwe kakane alo wikbe kpokpone ma bole bole je alo le akwile so ena do gbesi kodu lenu an de o ni o akawa gbeme bo ka ja kwile so yin gbe duwa ka je pipanu kon weti bo wiwe na mokwe cho nu le o na yon do ren to enu wiwe wiye ren khoelo a ne wiye ren khole ena do na bo weren wulo mana participe don le men le be bon kotwe mana buru ren to enu a jodo content de mais nous dit content tout dit lelele a rien à bloc oui il nous ma pon le ay megon content tout attendre dit toi donner ce coup ni et dit que le mot dit
1: oh na moi
0: et do na moi donc pe me fi otona don nous ni le a je do ni bo de suro e ka e de suna je ton ton dit a de o ni o a ka tun ton do me dit do yi e bo a o mi me do ko dian bo so e ke da gbe kun o alo e o moto kun o a tun ton nu kun bra bra le no je meme a da love your bidie ma kai de na we do de me ton we gri le yo bo ite ko ru yanyan me yo bo a fo yon lo to gbo ite ton le we ko ru wa yanyan mo bo yanyan ko ru su su ken bo si o hun do ene me bo wi lo mo ne ka ru hun do pa ne afole afole an de bon we ne o man we ne le ina wati de do ji to yo ye si mo we ame o we na so fi to je yin
1: oh me la ho glele o mo do me je ka me so mi no wa fi ho vi di bo fi mi ka ton to yo so we adu kle me di ho te mo mi ka ro di lo na do mi na suta ni wa mi to e bi ton
0: oh ho ina do nu ye pon we yo da glele tanto a gra pro me ton e pan kon pharmacie cristal santé ene ro fi kan we fi ne o bo mi ko tun e we do mi adali sa pe di tin we le ko ni meri bandi buna cambio lu khoye lendoi jibuma do montemea ekena yolo selo 1 96 56 14 31 ekeno enonan mi bon wasaputi ngudi swa bao a wan mi bon numero ne dio e ondo groupe de molevo d'alisa de me ayon onan mi bon dio rena so do groupe
1: tole
0: bon alisa pepe no do fine ko pepe no do fine yo mi reon mi na levo je mumoti ba lo je si seji be kan wa dagbe nu mi 01 96 56 14 31 e ga mu vwe menosa on be kan na yo 01 95 71 79 73 bon biyo to vite aussi bido o eyon se nu mi o mi do mo
1: Hotan tromitre morobejire e do pevri nunu ye to lo bonu e je to tomeno huzu o bute bu mina so ebe ton somlo fine pou mina mejire e yi mauro bi fon wene hwere vunene mina lea sekredo alisa e yi kon mi je di yo mina lea che kon lo mina lea do mi lo mina e sisi to mina che mi bunu